Spede FM, dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1, 106.3.

Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyoya Spede FM. Li ser frekwensiyên 106.1, 106.3.

0: Bawşekî mihribanî bo minalanî xizza. Li xizza ceng tenha şeqam û kolanekanî bêdeng nekir. Balkulêdanî dilî sedan bawcî şiragirt. Çawekaniyan bedwayî bawşekî germ da digirêt. Hestekaniyan hesretî bîstinî wşeyek dekin ke ceng bo hemîşe xinkandî. Ewan nek her mal û penageyan, balku gewretirîn piştîwanî jiyaniyan bidest. Balam ceng û kawilkarî natwanet bezeyîna û dilî êmem. Ême li rekxiravê rabîteyî mirovî, kempînî kefaletkirdinî mindalanî bêbawkî Ğezza radigeyenî. Xêrxwazanî xoşewîst, bexşînî to eger kemîj bêt, jiyanekî nûye bi mindalekî bêbawk li Ğezza dibêje. Bexşînî to tenha pareyek nîye, nanekî bo mindalekî birsî, dermanekî bo birînî cesteyekî nasek, zerdexeneyeke li ser lêvî firîşteyekî bêbawk. Bo beşdarî kirdin û kefalet kirdinî mindalekî bêbawk li Ğezza, serdanî li xekanî rabîteyî mirovî bikin ya xwed peywendîman pêwe bikin. FIB 0-7-291-42-42 0-7-5-291-42-42 Asiapay 0-7-7-291-42-42 Fastpay 0-7-5-291-42-42
1: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
2: اولاتی بارز خوای گور لا قرانی پیروز فرمویتی وجعلنا من الماء كل شيء حي ایمش بپارزگاری کردن لعاو زیاد روی نکردن تیایدا جیان بزیندوی ده یالینوا
1: کاتجمیر 6 با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام